0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Demikian tadi audio lagu pertama pilihan audio dalam segmen hashtag laguku, iaitu lagu daripada kangen band Kehilanganmu Berat Bagiku. Dan kita masih ada 4 buah lagu lagi. Jadi lagu pilihan yang kedua, kita ada lagu daripada KDI dengan tajuknya Kopi Dangdut. Dan lagu ini pilihan daripada Saimah binti Julai dari Kampung Tungku, Hajah Mel Kampung Sungai Matan, Fee dari Kampung Air Bolkiah A, Rose T Mumong Kuala Belait, Ana RPN Meragang juga memilih lagu ini. Dari Kuala Belait kita ada Uda, Din dari Bukit Lumut. Dan lagu ini juga dipilih oleh Onah Risang dari Tutong. Dan Miss Angel memilih lagu daripada KDI dengan tajuknya Kopi Dangdut.

0: Muli FM 94.1 97.7 FM.
1: Bila ada lagu terakhir dalam segmen hashtag laguku untuk hari ini, dengarkan lagu daripada Anwar Zain dengan tajuknya Lelaki Ini. Pilihan daripada Syaz Noy dari Kampung Pancur Dulit Tutung, Nancy Moore Syaz Noy dari Kampung Pancur Dulit Tutung, dan juga Cikgu Hajah Sally.

0: Harmony FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan Dayat Ahim.
1: Salam
0: penampilan khas juara bintang Harmony 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmony2026, TikTok Harmony 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfan Niza, Amin Azhar. Bintang Harmony 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmony 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Baik, Harmoni FM Inspirasi Keluarga, Bahagia Stesen Keluarga dan Sukan Auda. Kemanapun hala tuju Auda pada petang ini, kita mengharapkan semoga selamat ke destinasi yang dituju. Dan sambil juga berhibur juga dalam pertemuan kita di ruangan Mesra Harmoni, dikongsikan bersama dengan Auda situasi terkini bacaan Indeks Pencemaran Udara PSI untuk hari ini Ahad 11 Oktober 2026 yang telah pun dikeluarkan setakat pada pukul 4 petang, di mana bagi daerah Brunei dan Muara bacaan PSI 80, bagi daerah Blight bacaan PSI 77, daerah Temburung 75 dan daerah Tutong pula dengan bacaan indeks PSI 80, dan di keempat-empat daerah kualiti udara di tahap yang sederhana ya. Itu mengenai dengan situasi terkini mengenai dengan bacaan indeks pencemaran udara PSI yang telah pun dikeluarkan setakat pada pukul 4 petang. Jadi orang ramai juga boleh menghubungi talian Darussalam 123 sebagai sebarang aduan untuk sebarang aduan ya mengenai dengan pembakaran terbuka dan juga untuk mendapatkan sebarang maklumat juga serta nasihat kesihatan, maklumat lanjut juga Auda boleh terus melayari laman web www.env.gov.bn ataupun Instagram @jestri.bn, serta maklumat dan juga nasihat kesihatan boleh diperolehi di laman web www.moh.gov.bn dan juga Instagram rasmi Kementerian Kesihatan. Apapun Auda, 5.30 minit petang nanti, 5.30 minit petang kita akan bersama nanti untuk mengikuti siaran berita perdana ya.

dan Ariada Consulting menerusi platform The M Journal dengan menganjurkan forum kesehatan mental. Diadakan sepenuh sambutan Hari Kesehatan Mental Sedunia, acara berlangsung semalam di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Hadirin berhormat, Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesehatan. Forum antara lain mengetengahkan pembentangan ucap tama bertajuk Healing the Invisible Wounds yang menyentuh cabaran emosi dan psikologi termasuk kesedihan, keresahan dan kemurungan. Sementara sesi perbincangan panel Heart Conversations for the Heart mengupas mengenai kesejahteraan mental daripada perspektif psikologi, kesehatan dan kerohanian. Bersempena bulan kesihatan mental, Badan Sukarelawan Belia Da'i pagi tadi mengadakan program M-Series Siri ke-26 di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Program menampilkan tiga panelis bidang keagamaan, kesihatan dan keselamatan dalam format bicara inspirasi serta sesi interaktif. Antara yang dihuraikan dalam program bertajuk Rohani, Emosi dan Realiti dalam Membina Ketahanan Jiwa ialah kefahaman mengenai pengurusan emosi, realiti kehidupan dan kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Acara dianjurkan dengan sokongan urus setiap program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamiah. Sebelum membina kemahiran seorang belia, jiwa seorang belia perlu dibina terlebih dahulu. Teknologi tanpa nilai boleh disalahgunakan, ilmu tanpa akhlak boleh merosakkan, kepintaran tanpa iman boleh kehilangan arah. Tetapi apabila iman, ilmu, akhlak dan kemahiran bergabung, maka lahirlah generasi yang mampu memimpin. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Belia Peneraju Nadi Wawasan Negara yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Helmi Baihaqi bin Awang Haji Yusof, Pengarah Pusat Perhubungan Awam dan Antarabangsa Universiti Islam Sultan Sharif Ali semasa malam munajat semalam. Menyertai malam munajat yang berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga menyertai jawatan kuasa takmir, belia dan jemaah dari Masjid Pangeran Muda Abdul Malik Kampung Tungku Katok, para pelajar negara Brunei Darussalam di Kaherah Republik Arab Mesir dan warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama. Beberapa pihak di negara ini sentiasa komited dalam usaha memperkasa kebajikan masyarakat di samping membantu golongan memerlukan melalui usaha murni dan kerjasama. Petang tadi, inspirasi Belia Services dengan kerjasama Belia Berbakti Group mengadakan majlis penyerahan sumbangan sebagai simbolik pelancaran misi jelajah khidmat masyarakat merentasi daerah edisi pertama. Majlis berlangsung di Hub Belia Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. 33 orang menerima sumbangan berupa barangan keperluan asas, hasil sumbangan daripada syarikat swasta dan orang ramai. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Laman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pada majlis yang sama, dua peserta program menjana pendapatan turut menerima sumbangan peralatan perniagaan berupa ketuhar daripada seorang penyumbang persendirian. Sumbangan diharap dapat menyuntik semangat kepada para penerima untuk terus berdikari dan dapat menjana pendapatan sendiri. Mengubah persepsi orang awam, mitigasi kesilapan maklumat serta menggalakkan persahabatan dan interaksi inklusif dengan golongan orang kurang upaya antara tujuan aktiviti pasca program bertajuk Community Inclusive dianjurkan oleh Rancangan Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun SIAP 2026 dengan kerjasama SIAP International Brunei Bersatu dan disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis penutupan program diadakan petang tadi di Pusat Belia di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Aswandi bin Haji Osman, pemangku timbalan pengarah Belia dan Sukan. Melalui program tersebut, para belia berpeluang berkongsi pandangan, pengalaman dan idea berkaitan isu keterangkuman khususnya yang melibatkan golongan orang kurang upaya. Kontingen negara siap ke-49 komited untuk meneruskan semangat kepimpinan belia, pertukaran budaya dan pembangunan masyarakat melalui pelaksanaan aktiviti berkenaan. Menzahirkan kesyukuran sepenuh sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Mahamlia ke-80, Jurai Keturunan Ahmad mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 80 kali khatam. Majlis berlangsung di Kampung Beribi. Majlis disuruhkan dengan Dikir Asyrakal dan Marhaban.
Hasil pemantauan serta laporan analisis makmal yang telah dijalankan pada 8 hingga 10 Oktober 2026 mendapati bahawa organisma penyebab air kemerah-merahan iaitu Pyrodynium bahaminse masih dikesan dan

Singapura terus diselubungi jerebu hari ini menjelang perlumbaan Grand Prix Formula 1 ketika kebakaran hutan terus berlaku di Indonesia. Perkhidmatan pemantauan kualiti udara merekodkan bacaan 183, iaitu tidak sihat setakat pukul 1 waktu setempat. Bagaimanapun, Badan Pentadbir Pemotoran FIA berkata perlumbaan tidak akan terjejas, namun aktiviti luar yang lain akan dihadkan sekiranya jerebu memburuk. Kumpulan Houthi Yaman menyatakan kesediaannya bagi langkah-langkah timbal balik dengan Arab Saudi untuk mengecualikan lapangan terbang, pelabuhan dan kemudahan dengan fungsi kemanusiaan di luar daripada konfrontasi ketenteraan. Kenyataan dibuat ketika pertempuran Houthi dan tentera Pakatan Arab Saudi memuncak dengan Arab Saudi melancarkan serangan di kawasan kawalan Houthi di Yaman. Manakala Houthi melancarkan serangan peluru berpandu dan drone menyasarkan banyak kawasan termasuk lapangan terbang di Riyadh. Peningkatan tumpuan global terhadap Arktik berkemungkinan akan membina laluan perdagangan baharu yang penting sekaligus penyelesaian kepada persoalan mengenai keselamatan. Perkara itu dikongsikan oleh para pakar Perhimpunan Arctic Circle 2026 di ibu negeri Iceland, Reykjavik. Acara 3 hari disertai hampir 2,500 orang dari 75 buah negara dan rantau dengan perbincangan memfokuskan mengenai perkapalan Arktik, perubahan iklim, keselamatan serantau dan kerjasama antarabangsa. Perkembangan situasi di Greenland, aktiviti ketenteraan Arktik dan perubahan hubungan negara-negara besar juga dibincangkan. Berita sukan seketika nanti.

Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Kesihatan mengadakan majlis penutupan dan penyampaian hadiah kejohanan dat Kementerian Kesihatan Piala Pusingan Yang Berhormat Menteri Kesihatan tahun 2026. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Kejohanan dijuarai oleh kumpulan Radiology Doctors Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Berlangsung selama 3 hari, 2 kategori dipertandingkan iaitu bergu dan persorangan. Workathon sebenar sambutan Hari Guru memeriahkan program Bandarku Ceria diadakan pagi tadi di Taman Mahkota Jubli Emas, pelepasannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Juga diadakan acara sukan ria sempena Hari Keluarga Kebangsaan, anjuran Jabatan Sekolah-Sekolah, Jabatan Pendidikan Swasta dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE. Juga hadir Datuk Sri Paduka Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Dalam usaha menggalakkan warga emas kekal aktif, sehat dan produktif dalam masyarakat, Pertubuhan Warga Emas dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Institut Sains Kesihatan Universiti Brunei Darussalam dan Omni Sports International mengadakan acara Dadah Emas pagi tadi. Diadakan bersempena sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas, acara yang mempromosikan konsep penuaan berjaya berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Sri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kira-kira 200 orang menyertainya terdiri daripada Ahli Pertubuhan Warga Emas, Ahli Pusat Kegiatan Warga Emas seluruh daerah, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, ceterakan rakan strategi. ...300 orang menyertai acara KB Night Run yang diadakan semalam. Acara diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei.

malam pada pukul 6.08 minit petang akan bertukar ke 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 11 Oktober 2026 Masihi. Dan sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong ialah pada pukul 6.08 minit petang, manakala bagi daerah Tertumpula ialah pada pukul 6.09 minit petang dan juga Belait ialah pada pukul 6.11 minit petang nanti. Pastinya juga antara pengisian yang akan kita bawakan juga untuk Auda pada ruangan Simfoni Harmoni, insyaAllah kita akan bersama nanti untuk mendengarkan bacaan Surah Yasin pada pukul 6.30 minit petang ini nanti. Dan di sebelah malam pula kita akan bersama nanti juga untuk mendengarkan wawancara bersama dengan peserta pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 bersama dengan rakan kita nanti. Nantikan bersama ya pada pukul 8.30 minit malam nanti. Itu antara pengisian yang akan kita bawakan juga untuk Auda pada hari ini. Pastinya kita akan terus juga untuk menghiburkan Auda lagu-lagu terbaik untuk pertemuan kita untuk hari ini.

pengurus kumpulan. Jadi menariknya juga, setiap kumpulan yang menyertai pertandingan ini dimestikan untuk mengikuti bengkel pemantapan bermukun yang disediakan oleh pihak penganjur. Jadi jangan lepaskan peluang juga untuk menyerlahkan bakat bermukun Auda, dan borang serta syarat-syarat penyertaan Auda boleh perolehi dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Jadi tarikh tutup penyertaan

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-1008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: tiap minggu.
1: Dengan pengalaman yang ada ni, setentunya untuk sentiasa terus belajar dan mendalami ilmu Al-Quran, terutama di dalam melantunkan teranum Al-Quran inilah. Jangan stop, jangan berhenti, kerana ilmu Al-Quran ini, terutama ilmu teranum ini pun luas. Yang takkan habis dipelajari, jadinya terus berguru, cari guru, konsisten belajar, konsisten mencari guru, tasmik bersama guru-guru.
0: Badan Sukarelawan Belia Da'i Kelmarin mengadakan program Ilm Series Siri ke-26. Program bersempena Bulan Kesihatan Mental itu bertempat di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Program menampilkan tiga panelis bidang keagamaan, kesihatan dan keselamatan dalam format bicara inspirasi serta sesi interaktif. Antara yang dihuraikan dalam program bertajuk Rohani, Emosi dan Realiti dalam membina ketahanan jiwa ialah kefahaman mengenai pengurusan emosi, realiti kehidupan dan kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Acara dianjurkan dengan sokongan urus setia program keugaman belia Pusat Dakwah Islamiah. Beberapa pihak di negara ini sentiasa komited dalam usaha memperkasa kebajikan masyarakat di samping membantu golongan memerlukan. Petang kemarin, Inspirasi Belia Services dengan kerjasama Belia Berbakti Group mengadakan majlis penyerahan sumbangan sebagai simbolik pelancaran misi jelajah khidmat masyarakat merentasi daerah edisi pertama. Majlis berlangsung di Hub Belia Stadium Negara Hasanah Bolkiah. 33 orang menerima sumbangan berupa barangan keperluan asas hasil sumbangan daripada syarikat swasta dan orang ramai. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pada majlis yang sama, dua peserta program menjana pendapatan turut menerima sumbangan peralatan perniagaan daripada seorang penyumbang persendirian. Sumbangan diharap dapat menyuntik semangat kepada para penerima untuk terus berdikari dan dapat menjana pendapatan sendiri. Majlis Pengundian dan Pemilihan Penghulu Mukim Zon 2 Daerah Temburong berlangsung kemarin di tiga lokasi berasingan, iaitu Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok, Balai Raya Kampung Sibut Mukim Amo dan Dewan Bekas Sekolah Rendah Semabat Kampung Semabat Mukim Bokok. Antara yang hadir Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Mesyuarat Negara dan Awang Hassan Baha bin Haji Omar, pemangku pegawai daerah Temburong. Calon Tunggal Muhammad Zulkarnain bin Haji Ibrahim, 31 tahun, pemegang ijazah Sarjana Muda Syariah, Fiqah dan Kehakiman dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Beliau pernah bertugas sebagai pegawai siasatan di Majlis Ugama Islam Brunei melalui program iReady dan kini berkhidmat sebagai penyelia sekuriti di Sphere Secure Services sejak 14 Oktober 2024. Dari keseluruhan 374 undi yang diterima, seramai 348 pengundi bersetuju, 22 tidak bersetuju, manakala 4 undi rosak. Keputusan pengundian dan pemilihan calon tersebut akan dihadapkan kepada Lembaga Perjawatan Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk pertimbangan dan proses selanjutnya. Mengubah persepsi orang awam, mitigasi kesilapan maklumat serta menggalakkan persahabatan dan interaktif inklusif dengan golongan orang kurang upaya antara tujuan aktiviti pasca program bertajuk Community Inclusive. Dianjurkan oleh Rancangan Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun SIAP 2026 dengan kerjasama SIAP International Brunei Bersatu dan disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, majlis penutupan program diadakan petang kemarin di Pusat Belia di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Haswandi bin Haji Osman, pemangku Timbalan Pengarah Belia dan Sukan. Melalui program tersebut, para belia berpeluang berkongsi pandangan, pengalaman dan idea berkaitan isu kecerangkuman khususnya yang melibatkan golongan orang kurang upaya. Kontinjen negara siap ke-49 komited untuk meneruskan semangat kepimpinan belia, pertukaran budaya dan pembangunan masyarakat melalui pelaksanaan aktiviti berkenaan. Bank Islam Brunei

0: Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Kesihatan mengadakan majlis penutupan dan penyampaian hadiah kejohanan DART Piala Pusingan Menteri Kesihatan 2026. Majlis berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian berkenaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Kejohanan dijuarai oleh kumpulan Radiology Datus Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Berlangsung selama 3 hari, 2 kategori dipertandingkan iaitu bergu dan perseorangan. Walkathon sempena sambutan Hari Guru memeriahkan program Bandarku Ceria. Diadakan kemarin di Taman Mahkota Jubli Emas, pelepasannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Juga diadakan acara sukan ria sempena Hari Keluarga Kebangsaan, anjuran Jabatan Sekolah-Sekolah, Jabatan Pendidikan Swasta dan Kolej Perniagaan Laksamana. Juga hadir Dato' Seri Paduka Dr. Haji Noor Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Dalam usaha menggalakkan warga emas kekal aktif, sihat dan produktif dalam masyarakat, Pertubuhan Warga Emas dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Institut Sains Kesihatan Universiti Brunei Darussalam dan Omni Sports International mengadakan acara Riadah Emas kemarin. Diadakan bersempena sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas, acara yang mempromosikan konsep penuaan berjaya berlangsung di Stadium Negara Hasanul Bolkiah. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Dato' Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kira-kira 200 orang menyertainya, terdiri daripada Ahli Pertubuhan Warga Emas, Ahli Pusat Kegiatan Warga Emas seluruh daerah, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan serta rakan-rakan strategik. Saingan Piala FA Malaysia DPMMFC mara ke separuh akhir selepas menewaskan Kuala Lumpur FC dalam aksi suku akhir kedua di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur malam tadi. DPMMFC mara ke separuh akhir menerusi agregat 4-3 hasil kemenangan 1-0 selepas perlawanan pertama pada 20 September lalu berkesudahan 3-3. Jaringan Jordan Murray pada babak pertama membantu DPMMFC menyingkirkan Kuala Lumpur FC daripada Piala FA dan akan berdepan juara bertahan Johor Darul Ta'zim JDT di pusingan separuh akhir. Bola sepak Liga Perdana Inggeris. 3 perlawanan berlangsung malam tadi. Crystal Palace menewaskan Nottingham Forest 3-1 manakala Hull City terikat 2-2 dengan Everton. Liverpool pula tewas di tangan Manchester City 0-3. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pelbagai pihak di negara ini komited dalam usaha memperkasa kebajikan masyarakat. Aktiviti pasca program siap menggalakkan persahabatan dan interaktif inklusif dengan golongan orang kurang upaya. PIBD komited memperkukuh pembangunan generasi usahawan tempatan dan menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurhafazia Haji Mohin, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita sukan akan dapat diikuti pada pukul 9 pagi nanti waktu negara Brunei Darussalam.
2: Sesegar harmoni 94.1 97.7
3: inspirasi keluarga bahagia Harmoni FM.
4: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Berkesan pukul 7.28 minit pagi, disampaikan dua buah berita keluarga. Berita keluarga pertama ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Anak kepada Awang Muhammad Yazid bin Haji Muhammad Ibrahim dan Dayang Nur Afiqah Musfira binti Hamdani, iaitu Nur Iliana Mumtazah binti Muhammad Yazid, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarhamah kini sempurnakan pada pagi ini bertempat di alamat nombor 27 Simpang 761 Sengkang 3 Jangsak Kerb Kampung Jangsak dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Beribi. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Anak kepada Awang Muhammad Yazid bin Haji Muhammad Ibrahim dan Dayang Nur Afiqah Musfira binti Hamdani, iaitu Nur Iliana Mumtazah binti Muhammad Yazid, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarhamah kini sempurnakan pada pagi ini bertempat di alamat nombor 27 Simpang 761 Sengkang 3 Jangsak Kerb Kampung Jangsak dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Beribi. Disampaikan berita keluarga kedua. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Suami kepada Dayang Muna binti Haji Abdul Rahman, iaitu Awang Abdul Ghani bin Haji Kubu, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada hari ini bertempat di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi. Berita keluarga kedua ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Suami kepada Dayang Muna binti Haji Abdul Rahman, iaitu Awang Abdul Ghani bin Haji Kubu, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada hari ini bertempat di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong. Demikian tadi disampaikan dua buah berita keluarga dan harap maklum. Marilah kita sama-sama berdoa semoga roh mereka dicucuri rahmat. Amin.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardhu